0: अभी आपने सुना रामचरितमानस में बालकांड का भाग 115, 6:55 होने को है। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन उद्घोषितं यत् तेन गगनयान अभियानस्य क्रू मॉड्यूल तंत्राणां त्रयाणां प्रमुख परीक्षणानां सफलं निष्पादनं विहितम्। प्रथम परीक्षणं समुद्रे अवतरणानन्तरं क्रू मॉड्यूल इत्यस्य स्थितिं सुनिश्चेतुं सम्बद्धम् आसीत्, यत् अंतरिक्षयात्रिणां सुरक्षायाः दृष्ट्या अत्यन्तं महत्वपूर्णं मानदण्डं मन्यते। द्वितीय परीक्षणे अम्ब्लिकल तंत्रस्य पृथक्करण प्रक्रियायाः परीक्षणं विहितम्। तृतीय परीक्षणे तावत् शीर्ष आवरण पृथक्करण क्षणे क्रू मॉड्यूल इत्यस्य संरचनात्मक अखण्डतायाः प्रामाणिकतां सिद्धम् अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुलाई मासस्य 26 दिनांके आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः साकं स्वकीयान् विचारान् विनिमयिष्यति। अस्य मासिक श्रव्य कार्यक्रमस्य अयम् 37.1%-तमो भागो भविता। जनाः निःशुल्क दूरभाष संख्यायाः 1800011 7

0: added 4 points to settle at 24,211. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे संप्रति श्रूयन्ताम् वार्ता संस्कृत व्याकरणे उपसर्गाणाम् वैशिष्ट्यम् वार्ताकर्त्री डॉक्टर नीलम गौड़ संस्कृत व्याकरणे उपसर्गाणाम् महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते उपसृज्यन्ते समुच्यन्ते अर्थाः ये इति उपसर्गाः उप उपसर्ग पूर्वकं सृज धातोः घञ् प्रत्ययं संयुज्य उपसर्ग शब्दस्य निष्पत्तिः भवति सिद्धान्तकौमुद्याम् उपसर्ग विषये उक्तम् उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत् अर्थात् यदा उपसर्गाः धातुना सह युज्यन्ते तदा धात्वर्थे परिवर्तनं भवति यथा अस्मिन् पद्ये ह्रीधातोः पूर्वम् उपसर्गाणां वैविध्यम् अर्थवैविध्यम् प्रति नयति प्र उपसर्ग पूर्वकम् ह्रीधातु प्रहार आ उपसर्ग ह्रीधातुः आहार सम उपसर्ग पूर्वक ह्रीधातु संहार वि उपसर्ग पूर्वक ह्रीधातुः विहार परि उपसर्ग पूर्वक ह्रीधातुः परिहार इति वैदिक काले उपसर्गाणां स्वतंत्र रूपेण मान्यता आसीत् परं उत्तर वैदिक काले तादृशी स्वतंत्रता समाप्ता जाता संप्रति तु उपसर्गाणां प्रयोगः धातोः अथवा प्रातिपदिकस्य पूर्वम् एव क्रियते अष्टाध्याय्यां उल्लिखितानि सूत्राणि प्रमाणरूपेण सन्ति उपसर्गाः क्रियायोगे ते प्राग् धातोः छन्दसि परेपि व्यवहिताश्च संस्कृत व्याकरणे आचार्य भोजेन उपसर्गाणां षड् वर्गाः उक्तम् उपसर्गाः वाचका भवन्ति यथा प्रगतः आचार्यः इति प्राचार्याः अक्षेण संगतम् इति समक्षम् विरुद्धपक्षः इति विपक्षः उपसर्गाः द्योतकाः भवन्ति यथा प्रहरति संहरति विहरति उपकरोति उपसर्गाः विशेषकाः भवन्ति यथा प्रवर्धते उत्पुच्छयते उद्भवति उपसर्गाः सहाभिधायकाः भवन्ति यथा प्राप्नोति समाहरति निर्णयति उपसर्गाः कार्यार्थकाः भवन्ति यथा उपस्कुरुते विररां उपसर्गाः निरर्थकाः अथवा धात्वर्थपोषकाः भवन्ति यथा प्रारभते अपहरति विनश्यति आचार्य शाक्टायनस्य धातुपाठे अपि उपसर्गाणां प्रवृत्तित्रयम् उपलभ्यते धात्वर्थ बाधते कश्चित् कश्चित् तम् अनुवर्तते तमेव विशिनश्चन्य उपसर्ग गतिस्त्रिधा तात्पर्यम् इदमस्ति यत् क्वचित् उपसर्गः धात्वर्थं बाधते यथा गच्छति आगच्छति स्मरति विस्मरति क्वचित् उपसर्गः धात्वर्थस्य अनुसरणं करोति यथा सूते प्रसूते क्वचित् उपसर्गः धात्वर्थस्य वैशिष्ट्यं प्रकटयति यथा भवति प्रभवति ईक्षते निरीक्षते उपसर्ग प्रयोगेण कानिचित् परिवर्तनानि भवन्ति यथा उपसर्गाणां कुत्रचित् एकाकी प्रयोगः भवति कुत्रचित् द्वे त्रीणि चत्वारि अपि संयुज्य प्रयुक्ताः भवन्ति यथा प्रभवति अस्मिन् पदे एकः प्र उपसर्गः अस्ति व्याकरणम् अस्मिन् पदे वि आ उपसर्ग द्वयस्य प्रयोगः अस्ति व्यावक्रोशी अस्मिन् पदे वि आ अव उपसर्ग त्रयस्य प्रयोगः अस्ति समभिव्यवहार अस्मिन् पदे तु सम अभि वि अव उपसर्ग चतुष्टयम् प्रयुक्तम् उपसर्गेण धातोः अर्थ परिवर्तनम् भवति यथा गच्छति गमनार्थे भवति आगच्छति आगमनार्थे भवति कदाचित् उपसर्गः धातोः अर्थस्य पोषणम् अपि करोति यथा शोभते सुशोभते उपसर्गकारणेन कदाचित् परस्मैपदी धातोः आत्मनेपदी रूपम् आत्मनेपदी धातोः च परस्मैपदी रूपम् भवति यथा जयति जि धातोः परस्मैपदी रूपम् अस्ति वि उपसर्ग पूर्वकम्

धातोः विजयते आत्मनेपदी रूपं भवति। संस्कृत व्याकरणे प्रायः द्वाविंशतिः उपसर्गाः उपलभ्यन्ते। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। संस्कृत वाक्येषु द्वाविंशति उपसर्गाणां प्रयोगं पश्यामः। प्र उपसर्ग पूर्वक भूधातुः प्रभवति, गंगा हिमालयात् प्रभवति। अत्र भूधातोः प्र उपसर्गेण अर्थ परिवर्तनं कृतम्। परा उपसर्गः जी धातुः, पराजयते, सैनिकः शत्रून् पराजयते। अत्र जी धातोः परा उपसर्गेण विपरीतार्थी अभवत्। अप उपसर्गः ह्री धातुः, अपहरति, चौरः धनम् अपहरति। अत्र अप उपसर्गः ह्री धातोः अर्थपोषक रूपेण प्रयुक्तः। सम उपसर्गः क्री धातुः, संस्करोति, अध्यापकः छात्रं संस्करोति। अत्र सम उपसर्गेण क्री धातोः अर्थे परिवर्तनं जातम्। अनु उपसर्गः क्री धातुः, अनुकरोति, बालिका मातरं अनुकरोति। अत्र अनु उपसर्गेण क्री धातोः अर्थं परिवर्तितम्। अव उपसर्गः गम धातुः, अवगच्छति, रामः भवन्तम् अवगच्छति। अत्र अव उपसर्गेण गम धातोः अर्थं परिवर्तितम्। निर उपसर्गः गम धातुः, निर्गच्छति, प्राचार्यः कार्यालयात् निर्गच्छति। अत्र निर उपसर्गेण गम धातोः अर्थं परिवर्तितम्। निस उपसर्गः श्री धातुः, निस्सरति, सर्पः बिलात् निस्सरति। अत्र निस उपसर्गेण श्री धातोः अर्थं परिवर्तितम्। दुस उपसर्गः त्यज धातुः, दुस्त्याज्यः, स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति। अत्र दुस उपसर्गेण त्यज धातोः अर्थं परिवर्धितम्। दुर उपसर्गः बोध धातुः, दुर्बोध्यः, अयं गूढ विषयः दुर्बोध्यः अस्ति। अत्र दुर उपसर्गेण बुध धातोः अर्थं परिवर्धितम्। वि उपसर्गः ह्री धातुः, विहरति, हंसः तडागे विहरति। अत्र वि उपसर्गेण ह्री धातोः अर्थं परिवर्तितम्। आम उपसर्गः गम धातुः, आगच्छति, बालकः दिल्लीतः आगच्छति। अत्र आ उपसर्गेण गम धातोः अर्थं परिवर्तितम्। नि उपसर्गः गद धातुः, निगदति, पुत्रं पितरं निगदति। अत्र नि उपसर्गः धातोः अर्थस्य पोषणं करोति। अधि उपसर्गः राज धातुः, अधिराजते, विद्वान् सर्वत्र अधिराजते। अत्र अधि उपसर्गः राज धातोः अर्थस्य पोषकः अस्ति। अति उपसर्गः वद धातुः, अतिवादः, अतिवादो न कर्तव्यः। अत्र अति उपसर्गेण वद धातोः अर्थाधिक्यं दृश्यते। सु उपसर्गः शुभ धातुः, सुशोभन्ते, वाटिकायां पुष्पाणि सुशोभन्ते। अत्र सु उपसर्गः शुभ धातोः अर्थस्य पोषकः अस्ति। उत उपसर्गः निङ् धातुः, उड्डयते, पक्षिणः आकाशे उड्डयन्ते। अत्र उत उपसर्गेण धातोः अर्थं परिवर्तितम्। अभि उपसर्गः आगतः, अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वदा पूजनीयः। अत्र अभि उपसर्गेण आगत प्रतिपदिकस्य अर्थं परिवर्तितम्। प्रति उपसर्गः वद धातुः, प्रत्यवदत्, पुत्री मातरं प्रत्यवदत्। अत्र प्रति उपसर्गेण वद धातोः अर्थं परिवर्तितम्। परि उपसर्गः त्यज धातुः, परित्यजामि, अहं दुष्टं परित्यजामि। अत्र परि उपसर्गेण त्यज धातोः अर्थं पोषणं कृतम्। उप उपसर्गः गम धातुः, उपगच्छति, शिष्यः अध्ययनार्थं गुरुम् उपगच्छति। अत्र उप उपसर्गेण गम धातोः अर्थं परिवर्तितम्। एवं उपसर्गाणां प्रयोगेण नूतन शब्दराशिः आगच्छति, संस्कृत भाषायाः समृद्ध शब्दराशिं च प्रकटयति। अनेन संस्कृत भाषायाम् अभिव्यक्ति शक्तेः वृद्धि भवति, विशिष्टता च आयाति इति। सम्प्रति भवन्तः श्रुतवन्तः डॉक्टर नीलम गौड़ेन संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे संस्कृत व्याकरणे उपसर्ग।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयेन उक्तं यत् नागरिकता निर्णयः उतवा विदेशित्व घोषणा निष्पक्षया विधिसम्मतया युक्तियुतया च प्रक्रियया एव भवेत्। सममेव न्यायालयेन 27 याचिकाकर्तॄणां विदेशित्वं समर्थनयुतः गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य निर्णयः अपि निरस्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन अयोध्यायाः रामजन्मभूमिमन्दिरस्य दानविषये आरोपितदुरुपयोगस्य अन्वेषणरताय विशेषान्वेषणदलाय अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः तमिलनाडुराज्ये अमोनिया गैसस्रावेन प्रभावितानां झारखण्डराज्यस्य श्रमिकाणां प्रकरणस्य संज्ञानं गृहीतवती तथा च शीघ्रकार्यसम्पादनाय निर्देशान् प्रदत्तवती। भारतजापानदेशयोः मध्ये अद्य प्रचलिते प्रादेशिक वैश्विक सुरक्षापरिदृश्ये व्यापकविमर्शः अभवत्। अपि च टेनिस् क्रीडायाम् इटलीदेशस्य यानिक् सिनर इत्येषः जर्मनीदेशस्य अलेक्जेण्डर् जवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन् पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य निर्णीतम् यत् कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकता निर्णयः अथवा तस्य विदेशित्वस्य घोषणा निष्पक्ष विधिसम्मत युक्तियुत प्रक्रियया एव भवेत्। सर्वोच्चन्यायालये असमराज्यस्य विदेशी न्यायाधिकरणैः विदेशिनः इति घोषितानां 27 याचिकानां श्रवणम् अभवत्। न्यायालयेन गुवाहाटी उच्चन्यायालयस्य सः निर्णयः निरस्तः येन एते 27 याचिकाकर्तारः विदेशिनः इति निर्णयः समर्थितः आसीत्। विक्रमनाथ संदीप मेहता इत्येताभ्यां न्यायमूर्तिभ्याम् उक्तं यत् ये भारतीय नागरिकतायाः अयोग्याः सन्ति ते मिथ्या प्रतिपादनैः न्यायप्रक्रियायाः दुरुपयोगेन उतवा प्रक्रिया विलम्बस्य लाभम् उपयुज्य भारतीय नागरिकतां न प्राप्नुयुः। एतस्य सुनिश्चितीकरणं राज्यस्य न्यायोचितं महत्वपूर्णं च कर्तव्यमस्ति। तथापि न्यायपीठेन विधिसम्मतप्रक्रियायाः पालनस्य आवश्यकता पुनः प्रतिपादिता। न्यायपीठेन निर्देशः प्रदत्तः यत् यावत् विदेशी न्यायाधिकरणैः एतेषां प्रकरणानां पुनः श्रवणं न क्रियते तावत् याचिकाकर्तृषु किमपि दण्डात्मक उपक्रमं न क्रियताम्। याचिकाकर्तृभिः विदेशी न्यायाधिकरणस्य आदेशाः प्रथमं गुवाहाटी उच्चन्यायालये ततः परं सर्वोच्चन्यायालये च प्रत्याहूताः। स्वीय भारतीय नागरिकतायाः समर्थनाय तैः 1979 प्राक्कालीनाः वंशपरम्परासम्बद्धाः अभिलेखाः मतदातृसूचयः भूम्यभिलेखाश्च प्रमाणरूपेण प्रस्तुताः। सर्वोच्चन्यायालयेन अद्य उत्तरप्रदेशप्रशासनेन निर्मिताय विशेषान्वेषणदलाय अयोध्यायाः श्रीरामजन्मभूमिमन्दिरस्य प्राप्तदानस्य अभिशङ्कितदुरुपयोगस्य अन्वेषणविषये प्रतिवेदनम् उपस्थापयितुं निर्देशः प्रदत्तः। सममेव न्यायालयेन अस्मिन् प्रकरणे अनुचितविनियोगस्य आरोपविषये केन्द्रीयान्वेषणविभागेन अन्वेषणस्य याचनां कुर्वतीषु याचिकासु केन्द्रप्रशासनाय उत्तरप्रदेशप्रशासनाय तथा श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासाय च सूचनापत्राणि प्रख्यापितानि। एतासां याचिकानां श्रवणं भारतस्य मुख्यन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायां सम्मिलितैः सूर्यकान्त जॉयमाल्या बागची वी मोहन इत्येतैः न्यायमूर्तिभिः कृतम्। इतः प्राक् जूनमासस्य 13 उत्तरप्रदेशप्रशासनेन श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासस्य

0: अनुरोधेन मन्दिरस्य दानविषये अभिशङ्कित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं त्रिसदस्यात्मिकं विशेषान्वेषणदलं विनिर्मितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखंड राज्यस्य रामगढ़ जनपदस्य प्रशासकीय अधिवक्तुः संजीव कुमार अम्बष्ठस्य याचिकायाः अनन्तरं तमिलनाडु राज्ये अमोनिया गैस स्रावेन प्रभावितानां झारखण्डस्य कर्मचारिणां विषये राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया संज्ञानम् आदत्तम्। राष्ट्रपति सचिवालयेन आजीविका श्रम सचिवाः तक्षणम् आवश्यकं कार्याचरणाय कृतानां पदाक्षेपाणां विषये प्रतिवेदनं समर्पणाय च निर्दिष्टाः। याचिकायां प्रभावितानां श्रमिकाणां झारखण्ड राज्यं प्रति सुरक्षितं पुनरागमनं, आर्थिक साहाय्यं, क्षतिपूर्तिं, पुनर्वसनं च प्रार्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कोलम्बिया देशस्य नगरे आयोजिते 65वें षड्विंशत्यधिक 2000तमवर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय भौतिक शास्त्र ओलम्पियाड स्पर्धायां स्वर्ण पदक विजयाय भारतीय दलस्य अभिनन्दनं कृतम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् उपलब्धिः राष्ट्रस्य युवशक्तेः अनन्तक्षमतायाः, विज्ञानं तथा शोधनं प्रति तेषाम् उत्साहस्य च अन्यतमम् उदाहरणं प्रतिबिम्बयति। बिहारस्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अद्य पटनानगरे बिहार हेलीपर्यटनस्य तथा विमान पर्यटन सेवा योजनायाः शुभारम्भम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे अस्यै सेवायै आभासीय माध्यमेन आरक्षण पटलस्यापि उद्घाटनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् एषा योजना राज्ये पर्यटन संवर्धनाय तथा जनेभ्यः बिहार राज्यस्य पर्यटनस्थलानां सुगमतया यात्रा सौविध्य प्रदानाय आरब्धास्ति।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: योजनायाः प्रथमे चरणे पटना, वाल्मीकिनगरं, माता मुण्डेश्वरी, राजगीर इत्येतानि स्थानानि समाविष्टानि सन्ति। राज्यप्रशासनं प्रत्येकस्मै यात्रानुमतिपत्राय 20,400-15,000 रूप्यकाणि यावत् अनुदानं प्रदास्यति। उदग्रयानपर्यटनसेवा जुलाई मासस्य 18 दिनाङ्कादारभ्य प्रत्येकस्मिन् शनिवासरे रविवासरे च संचालिता भविष्यति। मध्यप्रदेशस्य भोपालनगरे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 इत्यस्य आयोजनं प्रचलति। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवः सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत् तथा 870.7 कोटि रूप्यकाणां निवेशेन स्थापितानां 20 औद्योगिक केन्द्राणां शुभारम्भम् अकरोत्। अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी औद्योगिक केन्द्ररूपेण विकसितुम् अस्ति। सम्मेलनं सम्बोधयन् मुख्यमंत्री अवदत् यत् विगत 12 वर्षेषु भारतं विश्वस्य शीघ्रतम विकासमान देशेषु अन्यतमं जातम्। असौ अवदत् यत् पूर्वं मध्यप्रदेशः केवलं कृषेः कृते प्रसिद्धः आसीत्, किन्तु अधुना राज्ये ड्रोनयानात् आरभ्य प्रक्षेपणास्त्रपर्यन्तं निर्माणं क्रियते। भारत जापान देशौ अद्य स्वतन्त्रं मुक्तं नियमाधारितं च हिन्द प्रशान्त प्रदेशं प्रवर्धयितुं स्वस्य प्रतिबद्धतां पुनः सुदृढीकृतवन्तौ। जापान देशस्य टोक्यो नगरे आयोजिते 8वें रक्षा नीति संवादावधौ उभौ देशौ विद्यमानस्य क्षेत्रीय वैश्विकयोः सुरक्षा पर्यावरणस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। टेनिस क्रीडायाम इटली देशस्य यैनिक सिनर इत्येषः जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर जेवेरेव इत्यमुं पराजित्य स्वस्य विम्बल्डन पुरुष एकल उपाधिं यथावदेव धारयति।